0: 자자자자자자 이봐 이
1: 반업하고 임비와
0: 야야야 오 아멘이 그래서
2: 아멘 아멘
3: 아멘
0: 이 반원들이 구원하면 아다 빠나면 두요 아다 빠나 이내 반원이 푸나린지 기대고 물었다 아멘 이그레이야
2: 아멘 아멘
0: 우울한 분 좋아 우울해 구자나 지투마 자겐 벌었어 아초세 아이메카 아멘 이그레이야
2: 아멘 아멘 이바스타
0: 박푸나린 구달에 왜 문투 Ndichide kumurata. Amen, Igreja.
2: Amen, amen.
4: Kurateni, kurateni. Kurateni, kurateni,
2: kumone. Kurateni, kurateni. Kurateni.
0: Dinile wapo mkachuhile.
2: Inde.
0: Ine ndikuona mundu anachitumwa chilikubuma morosa. Iye minyabezi. Achimbandine sapo mwana zuchu profeta. Akufuna kunaniza kwa mulungu.
4: Amen.
0: Ndimurate. Murate,
2: Murate, Sinan, and Tongas and Tonkanoi, Murate, and Karibadesh.
0: Why Muriapo, Muna Versi, Jenna, Munavi, Muda Sanga Ninga, Uyu, Imapo,
2: I got the Funto Donga Moy.
0: I mean, Kalevan, Mumuke, Mike, Imapo, I want Nifunalin, Jina Dinang.
5: I mean, Benevan Chadidi, Nimba Dinasi Tuman, and Bashir of Tokyo Bezi. Nibashira kutunye mbezi, nibashira wamu kutuwa kuprofeta. Kifono kabwela hapa, kufuna titani, ndiwoni chalidu baba mumbaona, haya ine. Nibano, ndasalenda. Ndiwoma profeta chalidi.
0: Moto, moto, moto, moto, moto, moto.
2: Mwajamu.
0: Mwona, hii kani mbia mule.
5: Amen.
0: Hii kani batokoro pale, mwona.
5: Hii. Nibakala kapini mbule, ndagwela hapa, ndapauli kuna sangano kumazoi. Shasharoi.
0: Yeah.
5: Kwa kwa kwa mbaro ndo kupa mbiri ya
0: shasharoi. Munga pakuti shasha.
5: Amen.
0: Shasha.